0: dong, tabangi ko dong, agay. Naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
1: Ana.

0: Nakin ba hakol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari manimo.
0: Oh, nga gintampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, Tay.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!